leshome la metsotso ga go nyane ya ube ai ai ai na ke sa tsebo le na ke sa tsebo imba he bo nika funa lo a dingang ui